0: 102,8 MHz.
1: Moj nono, bija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata,

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

jedan život miran. Nekad bacim kartu ili napišem stih, stvari teku jasno.

0: otkako te ne volim. Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.

0: Nový DJI Lito 1 je s letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Čipoteka. Tráva raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobloksom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.

sam znao, predisti i zlo s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

0: Vy slušate. Sjeverný FM. Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

Eto nam je poruke na WhatsAppu da vidimo što piše. Pozdrav iz Biograda i fotografija. Hvala na lijepoj fotki. Uživajte. Odmorite se. Pretpostavljam da će biti neka pjesma. Pa eto, pričekat ćemo da gospodin napiše.

Dragi naši slušatelji, hvala vam što nas slušate, odnosno što ste nas slušali i bili uz nas i danas. Nadam se da ćete biti i sutra. Želim vam laku i ugodnu noć, želim vam da se odmorite i da uživate slušajući vaše glazbene odabire kojih ima podosta i koji će ići u nastavku još jedno vrijeme. Mi se ponovno družimo i čujemo sutra od 14, zapravo službeno u eteru od 15:40. Uz vas će sutra ujutro biti naša Almira od 6:30. Tako da eto, sve sam rekla, šaljem vam najljepše pozdrave, do slušanja, do sutra, moje ime Erika, a ovo je Noćni život i Svetličanka, jedna prava za odjavu i još puno ostalih u nastavku. Budite i dalje uz Sjeverni FM.